0: catchy-ring, noe som også er catchy, er den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er litt farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Elsker du å kjenne hvor han reiser? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampet tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell-spill.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4

0: fullstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din Evitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki Evitara, som skapt for norske forhold.
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no.
4: Lørdag 5. september klokka 13 det ny hjemmekamp på Stjørdalsblink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdalsblink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det er gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
1: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Lørdag 5. september kl. 13.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 5. september klokka 13 er det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
3: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
3: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
2: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
3: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
2: De har gratis utleiehengere, også.
3: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
2: Bra, kom da.
4: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi holder til i Øyvegen 30 til Hell stasjon.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhells

0: Og husk, det er gratis inngang på Karavan og fritidsmessa hele helga.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
4: Lørdag 5. september klokka 13 er det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: P6.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: På Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
4: Har du varit uheldig? Da du jammen heldig som har Krokstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skadene oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

0: klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Lørdag 5. september klokka 13 det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.
5: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: E7.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: 4 dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Du, vi tar turen etter Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
4: Hva du mener med takstoler?
3: Takstoler? Du vet da hva det er?
4: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
5: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse. Hele helga.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Per! Din h***hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
4: Gikk det bra?
5: Det er bra, det er teater vi
4: har. Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Lørdag 5. september klokka 13 er det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.
0: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
11: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet litt I regnet, noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Lev at internett hakker oss oppe når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helgen.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Brusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Brusenhell.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: bli med på karavan og fritidsmesse 5. 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan- og fritidsmessa hele helga.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Nei, Peter, virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
3: Ja. Jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Lørdag 5. september klokka 13 det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.
10: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: en mann i 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag, er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Et forslag om å utarbeide et nytt verdenskart er vedtatt i FNs hovedforsamling. Målet er at kontinentenes faktiske størrelse skal bli mer nøyaktig gjenspeilet. Forslaget ble fremmet av Togo, blant annet med støtte fra de øvrige 54 medlemslandene i Den afrikanske unionen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus

0: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
1: Det kan ikke jeg noe mye med, da.
0: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
1: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
0: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
1: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
0: De har gratis utleiehengere, også.
1: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
0: Bra, kom da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
3: Jeg er omål å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt? Du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av Systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

Hei hei, det er Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Brusnell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Brusnell.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
2: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet litt rannet, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
7: Lørdag 5. september klokka 13 det ny hjemmekamp på Stjørdalsblink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdalsblink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.
8: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: 10. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: God lørdag på Nea Radio.
4: God lørdag
3: med Stian Elverum.

Riktig god lørdag formiddag, Bad Habits og Ed Sheeran her i Nea Radio. Klokka har passert 10 med solid margin, og det er helg, endelig helg, det mange som sier, og vi skal nå alle med selskap utover denne dagen også, selvfølgelig. Og mitt navn det altså Stian Elvrum, og vi skal snart få et gjenhør med en av våre svært så populære radioserier gjennom tidene her i Nea Radio. Historiefortelleren Hans Olav Løkken og Andreas Reitan er straks på plass her i Nea Radio om ja, 10 minutter kvarters, 10 sånn cirka, bare la kanalen stå på du, så kommer den etter kvart på lufta åt historiefortelleren i dag. Vi skal innom Kalmarkrigen, det overskriften. Først nå, Linni Trekrem, jeg vet et sted, og etterpå så kommer også Dusty Springfield med en god slager, vet du, innom her i Nea Radio. Det er lørdag, god helg!

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Terje!
2: Ja, hva det for noe nå da?
1: Jeg så varm!
2: Nice! Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
1: Nei, ikke sånn! Det så varmt her at jeg på å renne bort.
2: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her I fjor. To sekunder skal se om jeg finner dem.
1: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller,
3: ja. Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
0: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: Og gjør vi klart for et hyggelig gjenhør med programserien Historiefortelleren, med Hans Olav Løkken, historiefortelleren da, og Andreas Reitan. Vi gjør oppmerksom på at opptakene er spilt inn i perioden 2018 til 2020.
1: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønikeren Hans Olav Løkken i Nea Radio. Et nytt program i serien Historiefortelleren. Vi klar her i Nea Radios studio, og vi har som vanlig besøk av vår historieforteller og krøniker, Hans Olav Løkken. Velkommen i dag, og Hans Olav.
2: Jo, takk.
1: Og nå skal du ta oss med tilbake til Kalmarkrigen.
2: Kalmarkrigen, vet du,
1: det... Det skjedde jo mye artig der da.
2: Ja, den er stor for meg.
1: Ja.
2: Altså, det er jo klart at dere hører at det ikke er trønder.
1: Mm.
2: Eller rett og slett, nå er jeg jo trønder da, for det var jo diskutert i et program på NRK her en dag. Når kan du kalle deg... Det og det, når du, hvor mange år må du ha bodd en plass? Og jeg er jo Gudbrandsdøl, men der bodde jo bare omtrent når jeg var født. Men da er jeg ikke trønder. For at, da er jeg Gudbrandsdøl.
1: Ja.
2: Men jeg er jo bodd nesten hele livet her.
1: Ja, du har gjort det.
2: Her. Men altså, du får ikke vekk dialektet. Ja. Du får ikke vekk tonefallet. Og det synes jeg helt greit, det. At det her, så, men jeg er...
1: Ja, men vi skal inn omkringen nå, altså.
2: Vi skal inn omkringen nå, okay. Vet du. Ja, 1612, der slaget ved kringen. Kalmarkrigen, og det er jo alle som er vokst opp i Gudbrandsdalen, så har vi jo fått det inn med morsmjelka. Det er ikke en måte på, der er det altså virkelig historier, altså. Der er ikke bare i fjerde eller to, altså der vokste til struts, altså det er ikke bare høns her. Så, og vi er veldig stolte av det. Og vi vet jo det når vi forteller mye av oss historien der, at det der kunne aldri ha skjedd, for det er hverken logikk eller fornuft eller noen ting i det, men det spiller ingen rolle. For det limer oss sammen. Og vi er stolte av Opri-Largurie. Jeg er utrolig stolt. Han Sinclair, som da mange har hørt om, som kom da og fikk juling der, han har jo antagelig heller ikke eksistert. For dette var en som heter Oberst Ramsey da. Der, da. Men klart, han som ble skutt først, han kunne jo ikke gi noen forklaring, som ga jo han skylda, som var lederen. Han kunne ikke forklare seg. Men altså slaget ved kringen da, eller Kalmarkrigen, er altså kjent på grunn av Prillargurie. Og det er ikke pillar, men det er prillar. Og prille, det betyr altså spille med fem fingre på bokhorn. Men Prillargurie, hun står jo med lur. Altså kommunevåpnet sel, jeg tror ikke jeg er godkjent enda, men hun står det med den luren sin, der da, og blæs. Og skulle da, når slaget skulle starte, vet du, så skulle hun skifte fra en halling til en reinlender, og sånn, det går ikke an å spille hverken halling eller reinlender på en lur da, men det betyr ingenting. Men Prille, og så spille med på bokhorn, og de fleste gårder i Norge har jo sånne gamle bokhorn, Lian, da, som de da satte høl på, og så ble det noen lyder da, vet du. Så Kalmarkrigen, den startet jo da i 1612, og årsaken var jo at det ble en krangel om hvem som skulle bruke tre kroner som riksvåpen, for han danske kongen, Christian Kvart, han tok jo også, satt opp tre kroner på Blåtårnet i København. Og da fikk jeg jo danske kongen da, som selvfølgelig er søskenbarn, for de er jo alltid søskenbarn, de her som driver slest med hverandre, med felles bestefar. Så han har jo vært i hele nordisk historie. Men slåss, det gjør de. Og han fikk jo omtrent slag da. Ja, faktisk talt så døde jo han svenske kongen også da, etter at danskene tok Kalmar by da. Det er jo der du har Kalmar-krigens opprinnelse fra da. Og da måtte sønnen da, han Gustav Adolf overta. Det er jo ganske mange interessante ting om det som skjedde nede i kringen, og det vi ikke snakker så veldig høyt om, det er jo hva som skjedde etterpå. Man hadde jo da forskanset seg der oppe, og man kom i bakholdsangrep, og det heter seg at man brukte sånn stokker som ramlet ned, og sånn, det er bare tull. For skal du lage til et sånn... forsvarsverk hvor du kutter et tøv eller noe der, og så fyk stokkene over. Det tar flere uker, og de hadde jo en par timer på seg, så det er jo røverhistorie det også. Men det som man ikke snakket så høyt om, det var jo det som skjedde etterpå da, når de tok de her 134 skottene som på en måte overlevde da, og de visste jo ikke helt hva de skulle gjøre med, så de tenkte de skulle gå til Akershus festning da, til Oslo med. Så kom de til Glomstad gård på Kvam, og antagelig hivet inn på litt da, og skulle feire seieren, pluss pluss de hadde ikke så veldig indre motivert for å gå til Oslo med Søfanga, det var midt i skurånda, ikke sant, så de hadde ville hjemme til å gjøre arbeid, det her bønderne oppe i Nord-Gudbrandsdalen, så de tok ut en og en, og så begynte de å henrette dem, og det var vel 18 igjen til slutt da, de drev hele natta, og det var liksom ikke bare å skyte med pistol og sånn, de brukte vel kniv og alt mulig, så de tok 134, og når morgenen kom så var det bare 18 igjen, som ble altså henrettet. Og så kan man si at det er forferdelig tankegang, forferdelig system, men det er en forklaring på det her også, skjønner du. Fordi at går du da bare noen måneder tidligere, så hadde svenskene inne i nye Lødelse kirke, altså Göteborg, som var en ny kirke, der hadde de henrettet fullt av nordmenn, over 300 stykker, massakrert dem. Og av dem så var det helt sikkert veldig mye sønner av bønder i Gudbrandsdalen. Og det er ukjent, men du kan være helt sikker på det, at de her fedrene oppe som var med i slaget ved kringen, har kanskje mistet sønner der nede ved Göteborg, som man nettopp fått beskjed om, for det tok sikkert flere måneder før beskjeden kommer, og da kommer den hevn inn i systemet da. Men det er ikke aprilarguri, vi må holde oss i Trøndelag, for det var nemlig slik at når Kalmarkrigen kom, så ville da, altså svenskekongen, han ville skaffe seg soldater, og den gangen så var jo leiesoldater. Du slåss for den som betalte mest. Det var jo det som skjedde i den nye Lødelse kirke, der hadde man på en måte kontroll på alt mulig, og så tyskerne som var leiesoldater, de gikk over bare ved å la seg kjøpe i løpet av noen få minutter, og slåss andre ved. Så den som betalte mest, han vinner. Så hadde da svenske kongen da, han hadde da bestemt at vi må få tak i noen soldater. Og det skulle være da et tredelt felttog. Det var da Oberst Ramsey, som gikk da gjennom Gudbrandsdalen, kom altså opp Romsdalen, og ble felt ved kringen med Otta. Så var det en Helket, en oberst. Han kom ikke fram, for alle de her tre felttogene skulle møtes på Shetland først. De skulle møtes der, men det klikket. Det var ikke noe SMS eller mobil den gangen, så det bommet med flere uker. Ja. Så var den tredje, det var da en oberst fra Nederland som het Mönnikoff. Så i og med at de ikke klarte å koordinere den initial point-systemet, så går altså oberst Remse og Sinclair og alt det der røverhistorien, de går da inn Romsdalen og Gudbrandsdalen og blir felt. Mönnikoffen tar en annen fjord og går Trondheimsfjorden og går i land på Stjørdal ved Vikangården. Samme oppdragsgiver, de har bare ikke koordinert alt det her, og de tok hver sin fjord inn. Og det er da han Sten Bilde, som er sjef øverstkommanderende her i Trøndelag, ikke gjør noe motstand. Og han ble veldig populær blant adelen i Gåsøene, og de folkene der, for at de slapp oss å stille, da, og miste sønner, og så videre, og så videre. Så trønderen slapp altså Mönnikoffen fra Stjørdal, og gjennom Stjørdal, dalføret, og inn i Sverige. For at de da skulle snu 180 grader, og komme og ta seg etterpå. Det liker ikke mange trøndere å høre, men det er altså sant, her, at de gjorde det. Så de går ombord, går i land, de brenner gårdene på Vikan, de brente noen gårder opp i Hegra og sånn, og folket oppover Stjørdal, de stakk jo av oppå Vollan, oppå og satt der og så på det der felttoget på cirka 1200 stykker. Det var 900 profesjonelle soldater og 300 sosialarbeidere. Det er det vi kaller prostituerte i dag da. De hadde med seg alt den gangen i felttoget. Så det er klart de skulle bli attacket, de skulle bli tatt i det øyeblikk de går fra båtene og inn på Langeøra eller inn på Stjørdal. Det er da du er mest sårbar. Men de gjorde ingenting, trenerne. De bare stakk av. Enda hadde mye mer folk, og de hadde profesjonelle soldater som lå som grensevakter, og alt det der kan vi, skal vi hoppe over da. Men det her ble jo ikke så veldig populært i ettertid da. Så du har på en måte tonet ned litt det her med Mönnikoffen da, som kom inn. Og allerede ett år etterpå, på herredagen, altså sånn tinget, sånn frosta ting kan du nesten si, altså på herredagen i København, år etterpå, så ble altså trønderne straffa han noe forferdelig i forhold til Gudbrandsdalen. For her skjer det to felttog, to slag. Det ene blir helter, altså Gudbrandsdalen blir helter og Prillar Guri, og trønderne blir altså totalt fordømt da, med stor F. Og bota som trønderne fikk, den tilsvarer to kyr per gård, som du måtte betale da, for at du ikke gjorde motstand. Men jeg gikk litt djupere inn i den der saken der, og så fant jeg ut, den var kanskje ikke så interessert, jeg tror han, til å være lenger i lag med danskene. Altså nå var vi under Danmark, ikke sant? Norge-Danmark. Altså, men vi har jo vandret litt mellom Norge og Sverige, alt dette som grensen flyttet seg, og Jämtland og Härjedalen. Og husk på at vi hadde jo Jämtland og Härjedalen den gangen. Og det er jo skyldfolket vårt. Og da kommer han, kong Carl Gustav da, han sender ut en sånn proklamasjon inn i Trøndelag, da det her Mönchhofen-felttoget kommer, og så sier han, nå må dere komme over på vår side. Dere må ikke lage noe trøbbel, dere skal få tilbake rettigheter og adelens privilegier hvis dere kommer og blir på vår side, svensk. Og det er klart det var forlokkende å få adel og privilegier. Så de sa som så, ok, vi slipper en barena, og så støtter vi svensker her oppe. Men det kostet jo enormt mye da i ettertid. Men det er et felttog som er veldig underrapportert. Veldig underrapportert. Men vi har jo noen skanser, og vi har noen sånne tradisjonsfortellinger oppover dalen da. Men det er veldig få som vet at en tredjedel av felttoget skjedde i Trøndelag. Men det er jo på grunn til at Prillar Guri tok all æren.
0: Det var et hyggelig gjenhør med historiefortelleren. Mer kommer neste uke til samme tid. Programledere for historiefortelleren, det er Hans Olav Løkken, historiefortelleren selv, og Andreas Reitan.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. Dot.no.

Ja, det skal bli vanskeligere å kjøre inn i gågata i Stjørdal nå når kommunen monterer nye heve- og senkepullerter i begge ender av gata. Målet er først og fremst å beskytte gående og hindre uønsket biltrafikk. Pullertene skal også bidra til å skjerme butikker, fasader og gatemøbler og gjøre skille mellom kjøreareal og gåområde tydeligere, det skriver Stjørdalsnytt om i dag. Samtidig må gågata fortsatt være tilgjengelig for blant annet varelevering, drift og utrykningskjøretøy. Derfor kan pullertene senke ved behov og fjernstyres, slik at nødetata kommer frem ved akutte hendelser. Kommunen vil også åpne gata midlertidig i forbindelse med arrangement. Kristian Stokke i Stjørdal kommune mener de nye løsningene vil gi bedre beskyttelse og bli et løft for gågata. Arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av et par uker.

siste tur. Lucin Hell går av stabelen nå i disse dager, og satser i år tydeligere på yngre artister og et yngre publikum. Festivalsjef Kjell Inge Fischer Brovold sier til Stjørdalsnytt at bluesfestivalen ikke er bare for spesielt interesserte. På programmet står blant andre 21 år gamle Anton Hultqvist fra Stockholm, norske Otto Junior og Tora Trio. Festivalen arrangeres for 19. gang, og Brovold trekker også fram det sosiale rundt arrangementet som en viktig del av opplevelsen. Rundt 175 frivillige bidrar hvert år, og festivalsjefen med arrangementet også har stor betydning for Stjørdalen. Ifølge han kommer rundt 1000 tilreisende, som blant annet bidrar med mange hotelldøgn. Årets festival blir samtidig preget av kongens bortgang. Åpningskonserten har startet med et minutt stillhet, og et lys skal brenne til minne om kongen gjennom hele festivalen. Neste år markerer Blues sin hel 20-årsjubileum, og vil du høre mer blues, så får du det i Nea Radio klokka 12, torsdag til lørdag denne uka.

0: svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det er helt vilt.
0: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, noen kan si nå.
0: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karin.
1: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell spesial. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
7: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
0: Lørdag 5. september klokka 13 det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag, det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God lørdag på Mea Radio.
2: God lørdag
1: med Stian Elverum.

Anna Ballroom Blitz, vet du, og Sweet her i Nia Radio, som holder med selskap også utover denne lørdags formiddagen. Mitt navn, det Stian Elvrum. Vi skal snakke om Humla Bru, som stengt for ferdsel. Vi skal innom Ekselbygg Selbu, som dessverre ikke gikk da, altså sentrumsbutikken. Og så skal vi høre litt om forskjellige aktiviteter som justeres etter kongens bortgang. Og ja, flere ting utover. God musikk, det lover jeg deg også denne lørdagen. Nå, Charles and Dave, ain't

Den etter hvert så velkjente hengebrua over elva Humla i Hummelvik er stengt for ferdsel på ubestemt tid. Malvik kommune mener tilstanden på brua for dårlig til at folk kan bruke den på en trygg måte. Derfor blir den helt stengt frem til det gjennomført en sakkyndig kontroll, det skriver Stjørdalsnytt. Brua ligger over Humla, og stengningen kan få betydning for folk som bruker området til tur- og friluftsliv. Kommunen har foreløpig ikke opplyst hvor lenge kontrollen vil ta, eller når brua eventuelt kan åpne igjen. Før det skjer skal fagfolk altså undersøke konstruksjonen og vurdere tilstand nærmere. Inntil den vurderingen er gjort så ber Malvik kommune folk om å holde seg unna brua og respektere at den er stengt.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

Også en litt kjedelig beskjed til folk som glad i Excel-bygg i sentrum av Selbu. Et butikkforsøk her har jo da blitt avsluttet nå etter 3,5 år. Excel-bygg legger altså ned avdelingen sin i e-bygget i løpet av senhøsten nå. Bakgrunnen er for få besøkende og en negativ utvikling over tid. Dagleder Kim André Eidem sier til Stjørdalsnytt at konseptet ikke har vært bærekraftig til tross for at selskapet har gjort flere tilpassninger underveis. Også avisa Selbyggen har skrevet om saken her. Butikken åpnet i februar i 2023 i lokaler på rundt 600 kvadratmeter. Tanken var å bidra til sentrumsutviklingen med et nytt tilbud, men ifølge Eidem har innbyggerne i liten grad benyttet seg av det. Utstyr fra sentrumsbutikken skal nå flyttes til Excelbyggs hovedanlegg på Granby. Der vil selskapet satse videre med et oppdatert byggevarehus, nye tjenester og et konsept som skal ta hensyn til erfaringene fra satsingen i sentrum.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Adresseavisen. Din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
5: Jo, jeg går ut i bua mi.
4: Du har ikke noen bu.
5: Snart så har jeg ei bu.
6: Byggtorget Helsagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved helstasjonen.

Flere store kulturarrangement i fylket går som planlagt de neste dagene, men med en mer dempa ramme etter Kong Haralds bortgang. Festningen i Trondheim samler rundt 18 000 publikummere fredag og lørdag. Festivalen dropper årets fyrverkeri og setter opp en egen vegg der publikum kan skrive noen ord om kongen, skriver Adresseavisen. Blues in Hell åpner festivalen med et minutt stillhet og kongesangen. Et bilde av Kong Harald og et tent lys skal også stå fremme gjennom hele festivalen. Også kulturlivet i Trondheim gjør egne tilpasninger. Trøndelag Teater held stengt på dagtid under begravelsen 9. september, mens Rosendal Teater gjennomfører programmet som planlagt og har laget en liten minneplass. Trondheim Symfoniorkester markerer bortgangen under sesongåpningen ved å framføre Edvard Griegs sørgemarsj over Richard Nordraak. Nordisk Dansegalle åpner på sin side med kongesangen og et minuts stillhet.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

Petter Northug har levd store deler av sitt voksenliv i offentligheten, både gjennom sportslige triumfer og flere alvorlige feiltrinn. Nå sier 40-åringen at han håper på et roligere familieliv en gang i framtiden. Til Adresseavisen forteller Northug at han ønsker seg både kjæreste og barn, men at han ikke stresser med når det skal skje. Han sier også at han kan skamme seg over enkelte handlinger fra fortiden, blant annet fyllekjøringen i 2014. Samtidig mener han erfaringene har gitt han viktige lærepenger, og at han har vist at det mulig å komme tilbake etter vanskelige perioder. Northug fortsatt tett på langrennsmiljøet og driver sitt eget Ski Classics-lag. Og dersom han selv blir far, en ting ganske klart. Han ønsker at barna skal bruke mye tid ute i naturen, og langt mindre tid foran skjermen.

0: parkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 5. september klokka 13 er det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.
7: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag, det åpent til klokka 23. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: 4 dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
6: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med 4-hjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
7: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste, Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
9: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
10: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

Hei igjen, folkens. Det her Nea Radio sin spesialutgave av Blues in Hell 2026. Mitt navn Kjell Inge Fyrse Brovold, og jeg presenterer artister som kommer til årets festival som arrangeres I dagene 3.-6. September inne på Scandic Hell. Og vi skal starte den her lille timen her med piano. Vi hadde en maskot I Blues in Hell for mange år siden. Han var med oss fra starten av Blues in Hell 2008. Han heter for Little Willie Littlefield, og han ble en ordentlig, godt likt fyr I Stjørdal og på Hell. Og for å hedre han så har vi I år etablert en ny egen pianoscene, hvor vi har invitert eliten av boogie-woogie og bluespianister fra nær og fjern. Og det kommer til å bli nyskapningen I år, som jeg tror kommer til å bli en populær liten krok. Vi hører her en mann fra Drammen, skråstrekk Ila I Trondheim, Mr. Dr. Becken, en av de aller beste pianistene I New Orleans boogie-woogie og blues-tradisjon I hele Europa. Kost dere et lite minutt med han her.

Det var Dr. Becken som kommer på den nye scenen Little Willie's Lounge, en egen pianoscene. Ifra doktoren så skal vi til Finland. Vi skal høre et band her som heter for Ventus Blues Band, og det er et band som jeg har gledt meg til å få tilbake til hel i mange år. De var en gang på 90-tallet. De skal backe Duke Robillard, og her er de to sammen i en låt som heter She's a Killer Hot Blonde. She's a killer.

Der klar selv de dårligste danserne ikke å sitte I ro. Ventus Blues Band med Duke Robillard kommer altså til Bluesen hele festivalen og skal holde konsert den 4. september. Vi flyttet oss fra Finland og ikke så veldig langt over til Sverige og en ung gutt som heter for, eller ung herremann heter vel gjerne, som heter Anton Hultqvist som har tatt kvantesteg de siste årene. Med sin trio kommer han til hell og det kommer til å bli veldig, veldig bra. Her hører vi han med Talk to Me Baby, ekte, tøff, rocky blues. Anton Hultqvist.

Stockholms nye juvel der 21 år gamle Anton Hultqvist gleder dere til det. Fantastisk gitarist blitt allerede. Vi må en tur tilbake til Skottland og bandet King King, som et av de mest populære bluesrockbandene I hele Europa. Og vi har prøvd I mange år å få Alan Nimmo til å ta med seg kilten og bandet og komme til hell. Nå har vi endelig lyktes, så ikke gå glipp av det. Fredag 4. september kan du oppleve den her låten her på Scandical. King King.

King King og den nydelige, nydelige balladen der som heter for Lay With Me. Du hører altså Nea Radios Bluesnell spesial. Mitt navn Kjell Inge Fischer Brovold, og vi spiller artistene som kommer til årets Bluesnell festival. En dame, en norsk dame, som har gjort det veldig, veldig bra I år. Hun vant hele den internasjonale konkurransen som heter for European Blues Challenge, som gikk av stabelen I Katowice I Polen her I vår. Og nå kommer hun til hell med bandet sitt, og her skal vi høre låten If We Only Knew.

Adaba Jan lå der med If We Only, en meget vakker blues soul ballade. Over til Walter Trout, mine damer og herrer. Det hovedartisten under årets festival. Han åpner hele ballet torsdag 3. september, så ja, noter det. Kom gjerne på Scandic Hell og hør på han. Han har bekka 75 år, men jeg skal love dere det at han leverer varene så det holder. Her har vi låten Please Love Me, Walter Trout. 1, 2, 3!

Walter Trout der, og nydelig gitar. Det kommer det til å bli neste uke også. Vi hopper fra USA og til Stavanger, eller til Sandnes, og vår egen kjære Reidar Larsen. Han har blitt fast innslag på festivalen, og starten sin Harley Davidson, og på tur til en plass I USA, hvor han har kjøpt seg tomt. Og hvorfor han har kjøpt seg tomt der? Ja, det vet ikke jeg, men going to Milwaukee.

0: Det var Reidar Larsen sin tur til Milwaukee I USA. Over til en dame som har vunnet plenty med awards og ble nominert til Grammy og det hele. Kommer tilbake første gang siden I 2008. Vi snakker om Geneva Magnus.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun up in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh.

en av de aller beste. En av de aller beste stemmene i amerikansk blues for tida, Geneva Magnus, opplever hun og bandet på Scandic Hill den 5. september. Fra Scandic Hill og opp til Lunke så er det ikke så veldig, veldig langt, og Jonne og dem holdt til der. De har vært i studio og øvd og øvd og øvd på noen av de gamle sangene og gitt dem ny drakt. Jeg var hørt på den øvingen i går. Herre går til å bli veldig, veldig bra. Den låten dere skal få høre nå, det en gammel innspilling av låten Vårhånd, men den kommer i ny drakt, og gleder dere til det.

Ja, det var ikke bare å være med på våren I Lånke, det helt sikkert. Vi kjører et lite stykke nedover til Vestlandet og til et norsk band som på et vis nesten startet den nyeste bølgen av bluesmusikk I Norge, Good Time Charlie. Og herifra det debutalbumet deres, som kom helt tilbake I 1995, så skal vi høre Ain't Gonna Be Your Monkey Man No More. Good Time Charlie.

No more. Good time Charlie der. De kommer til Blues & Hell med originalbesetninga. Arle, Jonny, Per, Leif og Steinar. Det et godt klubblag, det kan jeg love dere. Vel, vel, det går fort når man sitter I godt lag, og mitt navn Kjell Inge Fischer-Brovold. Jeg skal takke for meg, og så ses vi rett og slett til helga på Blues & Hell-festivalen. Og billetter, det kjøper du på Ticketmaster, og ja, det, jeg må si det avslutningsvis her nå, at Good Time Charlie, de spiller også på seniorbluesen, mine damer og herrer, og der det faktisk 50 billetter igjen, så run, de kjøper du på Hupla. Da fikk jeg sagt det, vi avslutter med et band fra Rogaland, som heter det Swampy R&B Experience, og her skal du få trekspill endelig, Me and My Accordion, vi ses til helga.

0: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
0: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
8: Lørdag 5. september klokka 13 er det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: E13.
1: Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over 1 kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg, og politiet ber om tips i saken. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Straks det klart for Trøndertoppen for uke 36, men først det her.
5: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med 4-hjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
7: Har vi noen planer til uka, eller?
8: Nei. Hytta da, eller?
7: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
8: Hvor det skjer masse da?
9: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
10: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
1: Vi klar med en ny runde med Trøndertoppen, denne gangen for uke nummer 36. Hvem ute, og hvem med oss på lista? Ja, det skal vi finne ut her og nå. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi starter med de som har forlatt oss siden sist. Ut av lista, Jacuzzi Brothers med Impotent fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Vømmelband med Hymne til Hans også ute, fikk heller ikke nok stemmer. Og når det gjelder Guro, så hun ute av lista med låta si Miles Apart, for hun har vært med i 8 uka, og det altså grensa for hvor lenge du kan være på Trøndertoppen. Så hvem med på lista? Det skal vi finne ut nå, og vi starter med
0: plass nummer 10. Trøndertoppen, det her plass nummer 10.
1: Der finner vi fruen fra havet, Therese Ulvan, fremdeles med oss på lista, med låta Eggs in the Morning.

0: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8. Oppsummering.
1: Tiendeplassen går til Therese Ulvan med Eggs in the Morning. På niende, Stein Larsen med låta si Godstog. Og på åttendeplassen, Marianne Øyesvold. Låta den heter for Fri.
0: Plass nummer 7.
1: En nykommer har kommet seg inn på lista. Det er Gåte med ny musikk. Og på sjuendeplassen ligger Gåte med låta Strandvaskar.

0: plass nummer 6.
1: Og den går til Petter Seljeseth. Han har vært med i samfunnet 6 uker nå, men låta, ja, den klamrer seg fast på Trøndertoppen. Låta heter Hjerte banke på.

0: Det var gruppa Gras med låta Evig. Du hører på Trøndertoppen, og hvordan resten av lista ser ut, det får du vite ganske straks.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
6: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
7: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: 7. plassen går til Gåte med Strandvasker. 6. plassen Petter Seliseth, Hjerte banker på. Og på 5. plassen Gras med låta si som heter For evig.
7: Plass nummer 4.
0: 4. plassen i uke 36 går til nok en nykommer. Det bandet En dans på nevroser, som har kommet seg inn på lista på 4. plass med låta Følg meg.

0: tredjeplass. Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: Tredjeplassen går til en kar ifra Levanger. Det er Markus Hoff som er med oss på lista. Han har vært med i 4 uker nå. Låta til Markus Hoff heter Bread Roll.

0: Det her Trøndertoppen nummer to. Plass nummer to.
1: Hun inne i sin sjette uke på Trøndertoppen. Det snakk om Eva Gussiås på en andre plass med The Sound of You.

0: Torte.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 36 går til En dans på nevroser med låta Følg med. Tredjeplass, Markus Hoff med Bread Roll. Og på andreplass, Eva Gussiås, The Sound of You.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Nok en gang så må vi gratulere Helmine, som var på førsteplass forrige uke, og er på førsteplass også i uke 36, med låta si, fanlåta, hyllestlåta kanskje. Hun er glad i DDE, og har laget en låt som heter DDE på radio, som er førsteplassen i uke 36. Gratulerer til Helmine!

0: Det var førsteplassen på Trøndertoppen på Nea Radio for uke 36, Helmine med låta DDE på radio. Vi har som alltid tre utfordrere, og hvem det det får du høre rett etter det her.
1: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
7: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
0: Og så det utfordrerne sin tur, tre stykk. Og vi starter med Lise Olden, som aktuell med ny musikk. Låta heter Alt skjer, og litt sånn symfonisk rock, symfonisk metall, med trøndersk tekst. Det utfordrer nummer 1, Lise Olden.

Lise Olden var utfordrer nummer 1 på Trøndertoppen med låta si Alt jeg ser. Neste utfordrer, ja det en ringrev, en veteran I bransjen som har startet et nytt band. Det var 2 band han har slått sammen til 1. Og det selvsagt Åge Aleksandersen. Det The Impossible Green og Violet Road som nå bekker Åge Aleksandersen. De har fått navnet Svarttrosten. Låta fra Åge, den siste, heter 15 000 år og utfordrer nummer 2.

0: 14.
1: Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en ire siktet for å avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips i saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Per! Din hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Det er bra, det er teater.
5: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
9: Sendingen presenteres av
10: Norske bunader i Prinsens gate.

0: Du, vi tar turen ned til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Og husk, det er gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helgen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere er to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA er siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det er enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden er beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen er over 1 kilometer lang, men åpningstiden er utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som er funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han er siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer er døde og 14 er savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kråkstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skadene oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Nei, Peter, er virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

0: you. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
3: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: S16.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Jeg området å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da. Det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Og husk, det er gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helgen.

0: 2017.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
3: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
3: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
2: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
3: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
2: De har gratis utleiehengere, også.
3: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
2: Bra, kom da.
4: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi holder til i Øyvegen 30 til Hell stasjon.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Og husk, det er gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
1: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
4: Jepp! Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandbergs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
0: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s, men først.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: På Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
4: Vill du bidra till att någon får en meningsfull arbetsvardag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
5: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
6: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
8: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
9: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
10: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
9: Åja, hvor skal den da?
10: Kroatia.
9: Det du, det var fint da. Og 10.000 mer I lompeng.
10: Ja, det helt greit det.
9: Ja, lykke til da. Og god tur.
8: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

fortida være i fred. Vi skal tilbake til de glade 80-årene. Hjertelig velkommen til programmet Back to the 80s. Vi skal starte i Norge i dag. Marius Müller og hans historie om Carmen.

bort i 1999. Norsk gitarist, vokalist, låtskriver og programleder, kanskje aller mest kjent som soloartist, og hans store gjennombrudd sitt, Den du vet, kom i 1981. Men han har også karriere, blant annet I utenlandske band. Han startet jo karrieren allerede som 16-åring, da han svarer på en annonse I en norsk avis fra et fransk band som skulle turnere I Nord-Norge. Vi skal over til andre gode gitarrister, vi andre norsk musikk. Nå skal vi til Trondheim og TNT fra deres Night of the New Thunder skal vi høre 7-6.

Seven Seas, TNT. Bandet vart dannet I 1982. Dag Ingebrigtsen, da kjent fra The Kids, var den første vokalisten. Vi hørte nå den da, som etter hvert tok over. Tony Harnell og Seven Seas hentet fra Tell No Tales. 1987 kom plata.

Til og med Deep Purple fikk vi plass til I dag. En god gammel låt her, Soldier of Fortune. Vi skal ha ukas, eller programmets progglåt, og ofte når vi spiller progg, så havner vi på Marillion her. Jeg vet ikke hvorfor, kanskje undertegnet har en forkjærlighet for Fish og det her bandet. Vi skal I hvert fall høre en av de helt store hitene fra Marillion. Vi gjør de neste 8 minutter faktisk til Fugazi.

Marilyn, vi hørte der. Bandet ble startet i 1979 med da Fish på vokal. Han forlot bandet, gikk solo i 1988, men her var altså ifra den såkalte Fish-tida det. Fugazi heter låta. Vi skal avslutte dagens Back to the 80s med en, ja, må kunne kalle en av de store klassikerne fra populærmusikken på 80-tallet. Her Brothers in Arms og Dire Straits.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Nei, Peter. Er virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Det her er Nea Radio Pluss, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder, det er Terje Forsberg, og han er straks klar like etter det her.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Terje!
3: Ja, klær for noe nå da.
2: Jeg er så varm.
3: Nice. Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
2: Nei, ikke sånn. Det er så varmt her at jeg er på å renne bort.
3: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her i fjor. To sekunder skal jeg se om jeg finner dem.
2: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
9: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
0: Og da gjør vi klart for et nytt program i serien Platearkivet. Programleder, det er Terje Forsberg.

tittellåten på Chuck Profits kritikerroste album Bobby Fuller Died For Your Sins. Han spiller på mysteriet angående Bobby Fuller, en vel ansett musiker midt på 60-tallet. Han ble funnet død I mora sin bil på en parkeringsplass nede leiligheten hans I Hollywood 18. juli 1966. Han ble 23 år gammel, og mest kjent for denne innspillingen.

skreven av Sonny Curtis, som vart med I Buddy Hollys gruppe The Crickets etter Hollys død I 1959, vart I Fought the Law Bobby Fullers eneste topp 10 hit på den amerikanske Billboard-lista. Den nådde 9. plass torde til 19. mars 1966. 4 måneder senere var artisten død. I dette programmet får vi høre mer om Bobby Fullers karriere og trasige skjebne.

Det vi hørte her var Bobby Fullers første singelutgivelse fra 1961, You're in Love. Musikalsk var innflytelsen fra Buddy Holly tydelig, og den holdt seg også etter at den britiske musikkinvasjonen råka USA noen år senere. Robert Gaston Fuller var født 22. oktober 1942 i Baytown, Texas, men flytta senere til El Paso, der han sang og trakterte gitar, piano og tromma. Never to be forgotten kom i 1965.

Familien til Bobby Fuller flyttet til El Paso I 1956, året Elvis Presley for alvor ble kjent, og unge Bobby ble betatt til denne nye rockestjerna. Selv spilte han I bara og klubba I hembyen, og spilte inn plata med varierende besetninger. Bare han og bror hans, Randy, som spilte bass, var faste medlemmer til bandet. Her Baby My Heart.

Baby in my heart. Nok en låt Bobby Fuller lånte fra Buddy Holly-repertoaret, etterført til Julie. Bobby flyttet til Los Angeles I 1964 med bandet The Bobby Fuller Four. I tillegg til han selv og bror hans Randy bestod gruppa nå til Jim Reese på gitar og Duane Carrico på tromma. De var fremdeles tro mot Buddy Hollys klassiske rock'n'roll-stil, men innflytelsen fra Eddie Cochran, Beatles, Elvis, Little Richard og Every Brothers var nå merkbar. Med Let Her Dance fikk de sin første topp 40-hit.

Litt hurdance etterført av noen takter til en alternativ versjon som Bobby Fuller Four spilte inn for å spe på inntekt om med et reklameinnslag for sko The Gallen Camp Shoe Commercial En cover til Buddy Holly's Love's Made a Fool of You ble gruppas tredje topp 40 single Det var i 1966 året Bobby Fuller døde

Love's Made a Fool of You og The Magic Touch, begge singelplater fra det skjebnesvangre året 1966. Likskue konkluderte med at Bobby var kvært til røykforgiftning, og at små synlige blødninger sannsynligvis var forårsaket til eksos og solvarmen I bilen. Ingen skade etter slag eller stikkvåpen ble funnet. Selvmord eller ulykke ble anført som dødsårsak, men med spørsmålstegn. Det var den offisielle konklusjonen, men flere kommentatorer mente Bobby Fuller ble drept.

Det her var My True Love, B-siden på den siste singelen ifra Bobby Fuller 4. Gitarrist Jim Reese I bandet mistenkte at Charles Manson hadde spilt en rolle I samband med dødsfallet. Flere TV-reportasjer har prøvd å belyse hendelser. Etter det ble den offisielle dødsårsaken endret ifra selvmord til olykke. Vi avrunder beretningen om Bobby Fuller fra Texas her, med enda to låter han rakk å spille inn før den korte karrieren hans fikk en så tragisk avslutning. She's my girl, og Only When I Dream.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nya Radio Plus. Programleder, det er Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Helt Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Helt stasjon.
3: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
4: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Per! Din h***skån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Sendingen presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Det er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager i høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

Nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no. Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Petter, virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Hvordan ligger nesnød i måneskjenne? Kullegradene kryper ned imot tid.

inn i kjøkkenet. Merskes eim. Han lukter som en nysmurt høgspent stølp. Festkomiteen beslutter å gå hjem. Formann ringer norsk folke

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
1: Det for sent så I natt.
2: Fara til Alskerinja.
3: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
4: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

0: klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Hei, jeg er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Klokka er 23.
1: Sendingen presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langseth i Selbu.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres. Og vi følger opp, så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen! Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Det her har vi gjort tidligere, eller det vil si vi gjør det hver eneste gang når vi skal begynne å presentere Anders Jektvik, født i 82 på Hitra.
1: Nei, 92.
0: Nei, 280.
1: 280, ja.
0: Skal vi begynne der nå?
1: Vi må begynne en plass.
0: Det her skal være et folkeopplysningsprogram, så det skal vi kvalitetssikre, og jeg er ganske sikker på at jeg har rett.
1: Ja, ja,
0: 1982, ja.
1: Ja,
0: det var det. Det viktigste var at jeg tog feil.
1: Ja, det er feil, ja. For du har jo tross alt betalt for dere.
0: Ja, nettopp. Og vi skal over til en som får ganske bra betaling. Jeg håper i hvert fall det, Anders Jektvik da.
1: Han har i hvert fall fått mer og mer.
0: Mer og mer.
1: Siden 82.
0: Ja, og kanskje gjennombrudslåten hans, den svinger det godt av.
1: Ja, men da tenker vi på Colan eller Rampa.
0: Vi tenker på Rampa.
1: Ja.
0: Og Colan.
1: Ja.
0: Og en Hofstad.
1: Og Norge og...
0: Og Åge. Ja, vi kommer tilbake til han, fordi at det her kommer jo inn en del sånne redaksjonelle spørsmål da, knyttet til det at hvis at noen påstår noe slag, så må noen få svar. Vi kommer tilbake, tilbake til det. Men aller først, den låta Anders Jektvik slo gjennom med Rampa, Colan her.

0: Rampa og kodene her. Anders Jektvik, du på Dansband Jukebox i studio. Stian Elfrum og
1: DJ Charlie.
0: Ja, og hva er det man får lov til hvis man blir påstått nå om et eller annet?
1: Man får lov til å komme med replikk.
0: Replikk og svar, og det har også Aleksandersen og Sambandet selvsagt gjort. Det er sangen om Rampa og et godt tilsvar til Anders Jektvik.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: skal ta en tur over dammen igjen i Dansbær Jukebox til faren til hva heter det for noe? Miley Cyrus.
1: Ja,
0: men du spilte inn noe Disney-greier en gang i tiden. Hva var hette?
1: Det er for det alternativ.
0: Nei, jeg kommer ikke på det. Ja. Men det har ikke så mye å si da.
1: En dårlig quizmaster, synes jeg.
0: Ja, det kan være. Ikke Breaky Heart, en klassiker på danskelvet.
1: Ja, den står seg fortsatt. Oi, oi, oi.
0: Ja, han gjør det så. Opp på dans, det her vel kanskje line dance på grensa, men det går.
1: Det noen som

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Ja, det var du, det var jeg, og det var sommer.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Programmet presenteres av
6: Elektrobutikken Eland på Domus.

0: Spice Girls er neste ut, og holdt jeg på å skulle si nesten, i hvert fall Melanie C. Fra Spice Girls. Det er veldig, veldig trangt nåløye for Spice Girls til å hamne i dansband jukebox med oss to.
1: Det kommer ikke med Wannabe.
0: Nei.
1: Det er en sånn bryllupshit.
0: Bryllupshit, ja. Ja. Nei da, men det apropos bryllup, jeg ser, titelen er When You're Gone. Ja. Den passer heller ikke bryllup.
1: Nei, det er noe du gjør etter bryllup, i hvert fall.
0: Men sammen med Bryan Adams, jeg vet ikke hva du holder på med i laget, men de laget han i hvert fall en god hit, og den svinger det faktisk utrolig greit av. When You're Gone, Dansband Jukebox, Bryan Adams.

0: En god tradisjon, det tar vi gjerne med.
1: Ja, vi gjør det.
0: Tanita Tikaram.
1: Ja, det er en god tradisjon, spilte den mye på 90-tallet.
0: Ja da, han hører hjem i nyere tid også. Her er good tradition.

0: straks får den her flotte låpen.
1: Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pina, du har lagt på deg gitt. Og så du som var
2: tykk. Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.

Vi har sett flere gode eksempler på hvordan det blir når man samarbeider, og Hagle, bandet Hagle, de har slått seg sammen med Oli Vars i den låta du skal få her nå. Penger på hest. Ja, vi får høre hvordan det går når det... Ja.

0: Ison. Kan du jo synge?
1: Nei.
0: Nei, men det der fra hvilken film?
1: Beverly Hills Cup.
0: Beverly Cup, nei, Cop.
1: Cop, ja, jeg er ikke så stiv i engelsk. Jeg er mer stiv i gymnastikk.
0: Beverly Hills Cop.
1: Ja, Cop, ja.
0: Den har jeg sett mange ganger. Ja. Koset meg med ostepopp og cola.
1: Og fruen.
0: Det, ja, og derfor jeg ser ut som jeg gjør.
1: Ja, du ser noe bedre ut enn meg, synes jeg. For det ikke noe spill her.
0: Nei. Nei, det noe med det.
1: Ja, vi skal kose oss med Pegasus nå i hvert fall.
0: Ja, for de har laget en svensk versjon. Nei, unnskyld, norsk. Selvsagt, de med fra Norge.
1: Ja, ja. De med det.
0: Ja, og...
1: Du er Rodaland der også,
0: Stian. De har faktisk laget musikk for Elvetuns.
1: Og det er mer enn jeg vet.
0: Ja, men det sant. De har gjort det, for det er låta. Men nok om det. De har laget musikk til seg selv også, med Beverly Hills Cop da. Og The Here Is On fra det. Og hva blir det på norsk? Og ryktet går. Og det høres sånn ut, og det synes det en fantastisk bra produksjon her da.
1: Ja.
0: Og tekst. Hør på det her. Det her Pegasus, mine damer, i Dance Band Jukebox.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Bare du får kjærligheten at leve.
2: Bare... Peter, er virkelig deg? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Vi skal til et samarbeid som går på kryss og tvers av landet. Det er fortsatt passende å kjøre det under Dansband Jukebox, trønderske dansbandartister spesial. For å si det sånn, jeg tror ikke Rotløs tenkte de skulle havne i et sånt radioprogram.
1: Nei.
0: Men... ikke under den fanen i hvert fall.
1: Nei, men de har slått rot i Trøndelag også, eller i hvert fall musikken.
0: Ja, de har det, og så har de ikke minst samarbeidt med Sjuende Farhuset.
1: Det har de gjort på en låt, ja.
0: Ja, tidligere kjent som Indalsgutan, startet opp i Indalen, Verdalen.
1: Innerst
0: inne i Indalen, ja. Det finnes sikkert et sted også. Og sammen da, så har de laget relativt fersk låt som har tatt norsk radio med storm. Og det synes jeg litt fascinerende. Det jo mange som roper på mer dansband, mer dansemusikk i norsk radio. Og det har de jo fått da, fordi artisterne begynner jo, Carina Dahl for eksempel, der svinger det.
1: Ja.
0: Og det gjør det også avskyende for Juse og Rotløs når de sammen spiller den her Småbyliv. Musikk

0: Nå skal vi til nærmere bestemt Ler.
1: Ja.
0: Vi skal til True Fargon i tidligere dagene. Det her er jo vokalisten som var nummer to da, i rekken, Petter Øyen.
1: Ja.
0: Best i test. Handler jo om oss, tror jeg.
1: Ja, helt klart. Åre!

0: Og nå skal vi til gjengen i Lars Kristers. Vi skal til Elvdalen i Sverige.
1: De slo gjennom en sånn versjon av Purple Rain, tror jeg. Første gangen jeg hørte dem.
0: Ja, de gjorde det.
1: Mulig jeg tar feil, men...
0: Ja, de ble egentlig skapt på sånn, hva skal vi kalle det, litt på sånn tull. Ja. Litt sånn tulleorkester.
1: Så meldte de seg på tavling, gjorde de det?
0: Ja, det var store TV-showet, dansbandsmelodien, ja. Eller et eller annet sånt.
1: Et eller annet året.
0: De gikk til å vann dem, gitt. Ja. Her er de i sin... Det måste gå at...

0: straks her på kanalen. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil. Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

0: Vi drar litt på smilbånd her nå, for at den neste låta på spillplata, den...
1: Han Westlife.
0: Westlife, ja.
1: Ikke lov å le før du har hørt låten.
0: Nei, det er akkurat det. Billy Joel var det vel egentlig som opprinnelig hadde den her.
1: Uptown Girl, ja.
0: Men det svinger jo av dere her og da, derfor så passer det. I hvert fall er det en guilty pleasure, og da passer det.